IDRH mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Allah.

0: ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kerana mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawa Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asar Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trolak Utara pada pukul 3.05 minit pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor, tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini. Dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan-percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan 7 klub Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan klub Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan klub itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Smithsonian Ocean Portal, sotang merupakan antara haiwan laut paling unik di dunia kerana ia mempunyai 3 jantung. 2 jantung digunakan untuk mengepam darah ke insang supaya sotong dapat mengambil oksigen dengan lebih efisien, manakala satu lagi mengepam darah ke seluruh badan. Lebih menarik, darah sotong berwarna biru kerana mengandungi hemocyanin, iaitu bahan berasaskan tembaga yang membantu membawa oksigen dalam air sejuk. Saintis juga mendapati sotong sangat bijak kerana mampu menyelesaikan masalah, membuka penutup balang dan menyamar mengikut persekitaran untuk melindungi diri daripada musuh.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia,
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safawi Zakaria menerusi berita Kelantan FM. Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasaruddin Daud menyeru seluruh umat Islam agar menghayati semangat pengorbanan serta memperkukuhkan perpaduan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Beliau menekankan kepentingan pengorbanan masa, harta dan jiwa dalam mempertahankan agama serta membina kehidupan yang diredai Allah SWT. Mesej utama beliau bersempena perayaan Aidiladha ialah hakikat pengorbanan dan ketabahan menghadapi cabaran. Dalam kenyataan melalui Facebooknya, beliau juga mengambil kesempatan yang penuh bermakna ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah kepada seluruh rakyat negeri Kelantan Darun Naim termasuk anak-anak perantauan serta para jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menurutnya, mudah-mudahan setiap ibadah, pengorbanan dan amal soleh yang dilaksanakan diterima oleh Allah SWT seterusnya dikurniakan keberkatan, keamanan, kesejahteraan buat negeri dan negara yang kita cintai. Pasukan Gerakan Am PGA merampas 493 kilogram minyak masak bersubsidi selepas menahan seorang lelaki di Kampung Binjal, Pasir Mas petang semalam. Serbuan jam 3 petang dilakukan Batalion 7 hasil risikan dan maklumat awam berkaitan penyeludupan minyak masak. Komander Brigad Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kenderaan yang diparking di hadapan sebuah premis. Hasil pemeriksaan terbabit menemui 20 kotak mengandungi 493 minyak masak bersubsidi dan suspek lelaki yang ditahan berusia 33 tahun yang berada dalam kenderaan itu gagal mengemukakan sebarang dokumen. Mengulas lanjut katanya, nilai rampasan keseluruhan termasuk kenderaan adalah lebih RM31,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan barangan kes yang dirampas diserahkan kepada KPDM Pasir Mas. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki selepas dipercayai memiliki 390 biji pil IPAM dan mendakwa membeli bekalan darah terbabit menerusi platform e-dagang semalam. Suspek berusia 26 tahun itu ditahan menerusi serbuan PGA berhampiran sebuah rumah di Kampung Kedai Geting, Pengkalan Kubur ditumpat pukul 6.40 petang. Komander Brigad Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata serbuan menerusi optaring wawasan itu dilakukan Batalion 7. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati suspek mempunyai dua rekod lampau termasuk kes dadah. Katanya, rampasan dan tangkapan berkenaan dirujuk kepada bahagian siasatan jenayah narkotik IP ditumpat untuk diambil tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Echan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Smithsonian Ocean Portal, sotang merupakan antara haiwan laut paling unik di dunia kerana ia mempunyai 3 jantung. 2 jantung digunakan untuk mengepam darah ke insang supaya sotong dapat mengambil oksigen dengan lebih efisien, manakala satu lagi mengepam darah ke seluruh badan. Lebih menarik, darah sotong berwarna biru kerana mengandungi hemocyanin, iaitu bahan berasaskan tembaga yang membantu membawa oksigen dalam air sejuk. Saintis juga mendapati sotong sangat bijak kerana mampu menyelesaikan masalah, membuka penutup balang dan menyamar mengikut persekitaran untuk melindungi diri daripada musuh.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najib.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia,
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Baginda kemudian berkenan menyaksikan ibadah korban yang berlangsung di pekarangan masjid. Sebanyak 24 ekor lembu dikorbankan. Sultan Pahang berkenan mengorbankan 2 ekor lembu. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Turut berangkat mengiringi baginda Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan di pekarangan masjid berkenaan. Di Kota Kinabalu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Negeri Sabah. Turut serta Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Barisan Kabinet Negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur pula menyertai kira-kira 1,000 jemaah menunaikan solat di Masjid Haji Nur Sarusok. Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam dengan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, Aidiladha mengajar bahawa setiap pengorbanan dilakukan dengan ikhlas pasti mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahuwataala. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi pula menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh makna itu membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat. Penyimpanan lewat daging berisiko membiakkan bakteria seperti Salmonella dan E. coli. Manakala amalan memasukkan daging yang masih panas ke dalam peti sejuk pula akan menaikkan suhu ruang dan menjejaskan makanan lain. Pegawai dietetik UPM Jazlina Shahrul menyarankan agar daging dipotong mengikut saiz sesuai untuk masakan sebelum disimpan dalam peti sejuk beku. Ini memandangkan daging yang telah dinyah beku tidak selamat untuk dibekukan semula. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Oh, gaya kampung belakang set kita dah kat Wis. Suasananya memang meriah lah kalau di kampung ni dah. Bukan nak kata di mana tak meriah-meriah juga, tapi aura dia lain macam sikit lah. Ha, dah. Suasananya sikit lain sikit lah daripada kawasan bandar tu. Tapi alhamdulillah, kalau tengok tahun ni pun ramai demo ambil kesempatan mengadakan ataupun mengadakan ibadah kurban dek aku deh. Tadinya on the way kak nak balik alah kapung. On the way kak nak balik alah kapung selepas mayem mayem sunat Adi Adha tadinya. Memang banyaklah. Dia mau buat ibadah kurban tepi-tepi jalan. Tu tak termasuk lagi hok dalam kapung dek aku dak. Hok dalam kapung, hok belakang masjid, hok tepi masjid. Ha, lagi suka tengok kalau ada dalam kapung tu 4-5 ekor lah sekali semelih. Suka juga dekat masjid dan dekat weh. Jadi, kamu tengok memang dari segi ni lah seronok anak-anak kita pun boleh tengok suasana tu, boleh rasai suasana tu. Lepas tu nyepakat lah gotong royong tak. Jemelih, lepas tu lapoh, lepas tu bagi, lepas tu timbe daging tu, lepas tu buat kira, tu dia Allah, aku buat memek, rasa macam suka sangat lah, suka sangat suasana yang sebegitu, jadi kita harapkan, ukhuwah kita lah sebenarnya, dekat. Dia raya ni, dia banyak faedah, ukhuwah kita, lepas tu hubungi kita dengan keluarga, dengan jire-jire, dengan orang-orang, sebenarnya kadang-kadang, kadang-kadang sogia tu kita tak kenal pun. Bukan, maknanya seekor lembu tu, lembu hak bahagia kita lah contoh. Dok kita ambil seekor lembu tu, adalah sebahagia kita. Kita pun gilah. Ada juga yang ambil bahagia-bahagia lain kita tak kenal. Gisi tu boleh kenal lah. Gisi tu boleh kenal lah. Jadi alhamdulillah, suka suasana yang apa ni, suasana meriah lagu tu lah dek kok dia. Lepas tu cok lagi pakat-pakat buak. Pakat-pakat lapo. Jangan serupa Cik Le tak adil lah. Duk bawa jeluk saja. Golok tak bawa. Golok tak bawa tak boleh juga. Ya. Jadi kita pakat-pakat rasa. Melapoh lagu mana. Pegel lembu tu suruh macam mana. Hak mengecik darah pun ada. Jadi lagu tu lah. Tu tak ada lagi bahagia kejadian lembu terlepas. Tahun ni tak ada ke eh? Sekala tahun-tahun sebelum-sebelum ni ada. Ada lah. Bahagia lembu terlepas lah. Bahagia berambak dengan lembu lah. Ada. Jadi pengalaman ataupun yang kata sejarah. Hak-hak yang kekal adalah kenangan kita, ingatan kita ni. Jadi beres belakang. Alhamdulillah, hak gerbang hari ni tu, kak ngasa beres belakang. Esok pula dah. Esok mungkin ada lagi lah.

0: Sonar FM sentiasa.
1: Sonar FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini, sedikit perkembangan info semasa yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertamanya, laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka.
2: Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Keputusan tersebut susulan daripada mesyuarat pelarasan terkini pada 14 Mei selepas melibatkan agensi Persekutuan Negeri dan pihak berkuasa tempatan. Tambah Datuk Seri Amiruddin, lokasi tapak Hospital Awam Petaling Jaya yang dimaklumkan KKM amat bertepatan dengan keperluan penduduk Petaling Jaya, terutamanya dari segi akses, kapasiti, kos tanah dan jarak yang berdekatan dengan penduduk tempatan. Bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis yang berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah yang mengaitkan dirinya. Beliau telah berhubung dengan pihak polis dan bersedia memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Tan Sri Azam bagaimanapun menegaskan dakwaan dibuat Albert Tay sebagai tidak berasas, sambil menggesa siasatan sama juga dilakukan terhadap Tay. Isu berkaitan pengurusan dan kewangan Kuala Lumpur City FC, KLC TFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung kelab tersebut, Datuk Fabi Fadil berkata beberapa isu yang sebelum ini berbangkit telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan kelab itu sejak beliau dilantik sebagai penaung kepada KLC TFC. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Datuk Fahmi berkata demikian selepas program korban perdana perpaduan Lembah Pantai. Pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Suspek berusia 34 tahun ditahan berhampiran pintu F3 Zon 3 Terminal Pelepasan Antarabangsa lapangan terbang berkenaan. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok ke Kolkata, India. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PK3000 boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubah Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-33 009 nep.

أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat, sidang pendengar yang berbahagia. Hari ini hari kegembiraan, hari raya korban ataupun disebut hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari raya yang kita sambut hari ini dilakukan setelah kita sempurna menyelesaikan ibadat haji yang merupakan rukun Islam kelima bagi mereka yang mengerjakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Aidil Adha secara hakikatnya ialah kita menghayati melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dan kita tinggal apa yang Allah Taala larang. Dalam erti kata, tidak lari daripada syariat. Merupakan kegembiraan dan keseronokan bagi orang yang beriman di dunia ini seperti hamba yang dilepaskan oleh tuannya. Siapa sahaja yang tidak sampai ke Kaabah kerana berada di tempat yang jauh, tujulah doa dan pengharapannya kepada Tuhan pemilik Kaabah yang lebih dekat dengannya daripada urat halkumnya sendiri. Kalau kita perhatikan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Suratul Baqarah ayat 203 yang bermaksud, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan bilangannya. La tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu akli wa syurbin wa dhikrillahi azza wa jalla. Janganlah kamu berpuasa pada hari ini kerana hari ini ialah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah yang Maha Agung. Kita banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah daripada 10 Zulhijjah sampai habis hari Tashrik. Bertakbirlah kita, ingatlah Allah. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan, ayyamu aklin wa syurbin wa salah. Hari raya adalah hari untuk makan, minum serta salat. Nabi menyatakan lagi, man kana sa'iman fal yuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Sesiapa yang telah berpuasa, maka berbukalah kerana hari ini tidak boleh berpuasa kerana hari untuk makan dan minum, hari raya. Annaha laysat ayyamu siyam. Sesungguhnya bukanlah hari untuk berpuasa. Mengingati Allah, a'zamul ayyam indallah yaumul nahri thumma yaumul qar. Hari yang terbesar di sisi Allah ialah hari raya korban, kemudian hari penetapan, yakni hari tashrik. Bertakbirlah kita. 3 hari boleh bertakbir. Dilarang berpuasa, dituntut kita.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkerasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, Jabatan Pejabat Daerah dan Tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sam Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026, disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan RM918.9 juta pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada RM1.1 bilion, manakala jualan belum dibil meningkat kepada RM4.1 bilion yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan. Mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan, beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesuai laporan polis David Albert Tay pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyuluhan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
2: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrat Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Razaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Nabawi dalam suasana penuh penghayatan rohani. Menurut agensi berita Arab Saudi, khutbah disampaikan Imam dan Khatib Masjid Nabawi Sheikh Dr. Ahmed Al-Hudaifi, menyuruh umat Islam memperkukuh perpaduan, kasih sayang dan kerjasama dalam melakukan kebaikan. Beliau turut menekankan komitmen Arab Saudi dalam menjaga dua masjid suci serta memastikan jemaah haji dan umrah dapat beribadah dengan selesa, selamat dan aman. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Jabatan Immigration Malaysia JIM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syahban berkata, sebanyak 994 kes terbabit berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun dikhuatiri lemas selepas dipercayai dibawa arus di Sungai Nilam, Sungai Selisik Hulu Selangor tengah hari tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.40 tengah hari dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru digerakkan ke lokasi kejadian. Kerja-kerja pencarian sedang dilakukan oleh anggota bomba di lokasi. Perdana Menteri Lawrence Wong menzahirkan penghargaan kepada masyarakat Islam di Singapura kerana terus membantu golongan memerlukan sempena Aidil Adha walaupun berdepan cabaran bekalan ternakan korban. Beliau berkata semangat pengorbanan dan kerjasama komuniti yang ditunjukkan mencerminkan ikatan kukuh dalam kalangan komuniti itu. Menerusi hantaran di Facebook, Wong turut berharap Aidil Adha membawa keberkatan kepada keluarga Muslim serta memperkukuh sifat balas ihsan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.23 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.33 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Dan saudara yang dihormati, kita sudah pun 8.38 minit malam. Jadi seketika bersama dalam ruangan ni Darul Islam dengan tajuk Hari Raya Aidil Adha.

0: benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia GIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini manakannya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah time migration. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Ruk- rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyuruh orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Terengganu FM Musa Ceria. Boleh telefon kami nanti 0969-6235-330 dan juga 6238330. Kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632.
1: Okay.
0: Beres di Terengganu. Kita ke Pahang pula. Silakan, okay. Ben.
2: Baik, kita dengarkan di session Pahang FM Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Baik, kepada pendengar di Pahang yang sertai kami di Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian di 514-0124 atau 514-0125 atau boleh hantarkan ke WhatsApp IFM di 010-320-7448.
1: Okey, dah rest.
2: Sebelum tu, Rif.
0: Kita ke Kelantan pula ni.
2: Nak tanya, Rif, ke mana Rif?
0: Rif, cuti raya ke?
2: Rif cuti. Risakan ya, Rif.
0: Bang, ganti saya boleh, bang? Boleh.
3: Bagus. Cuti-cuti pun dia jawab juga kita tanya dia.
0: Betul. Dia jawab.
2: Bagus.
3: Okey, kita ke Kelantan pula. Sila.
2: Okay, Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Smithsonian Ocean Portal, sotang merupakan antara haiwan laut paling unik di dunia kerana ia mempunyai 3 jantung. 2 jantung digunakan untuk mengepam darah ke insang supaya sotang dapat mengambil oksigen dengan lebih efisien, manakala satu lagi mengepam darah ke seluruh badan. Lebih menarik, darah sotong berwarna biru kerana mengandungi hemocyanin, iaitu bahan berasaskan tembaga yang membantu membawa oksigen dalam air sejuk. Saintis juga mendapati sotong sangat bijak kerana mampu menyelesaikan masalah, membuka penutup balang dan menyamar mengikut persekitaran untuk melindungi diri daripada musuh.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia,
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Yang terus menyerikan lagi pagi anda untuk hari ini 28 Mei 2026. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Mei 2026 Masihi bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor dan 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49 dan Ipoh Perak 5.49. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Pelis 5.47 minit pagi. Terus layan, terus berhibur untuk informasi dan hiburan yang terbaik semestinya. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM penuhi cita.

0: Malang.
1: IDRH mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan.

0: Orang yang ada kemampuan diperintahkan untuk melaksanakan korban. Inilah Rasulullah menyebut, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban, berkorban itu termasuk dalam amal-amal penyelamat yang boleh menyelamatkan orang yang melakukan korban itu dari keburukan dunia dan keburukan di akhirat nanti.
1: Marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.

marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penyuhi cita rasa anda.
1: Marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.

0: Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Sheikh Bas Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah, selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia, sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kemudiannya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Sohakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Sohakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Sohakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 RM4.65 seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342 ribu liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi obstiris yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasat terlanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Akhir sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.